0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья. Төр засгийн дүүн хоолой. Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй. Тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг. Түгээмэл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит зураглал. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд бидний сонирын сонирхол.

0: боловсрлыг дэжлүүлнэ. Гэр бүл, сургууль, нийгэм тойрог хамжилчин хүний хүмүүжүүлэх хөөргийн байгууллагын төлөө өмнөхөн. Горлос нийгэм тойрог шинэ өмгтөчүүдийн холбоотой хамтран Гэрээ Ахмад сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн тусгай сэдвэрт нийтийн асрамжийн тайлбарч өрнөлд байна. Тусгайны тайлбарчинд хэрэг хэм өндөр гэр бүлийн хүмүүжлийн лохтрий тусгайлан орж хичээлдүүлдэ байна. Хичээллэг уулагд. Одоохны гэр бүлийн хүмүүжлийн одоох байдлыг багтааж гэр бүлийн нэвтрэлчих ур мөргөжил сайн сайхан гэрийн сурталыг боожиулах залуучууд багчуудын сэтгэцийн боожилтыг хөтлөн жолоодох зэрэг халамжил асуудлын тойронд Үнэн баттай амьдралчилсан хэргийн жишээтэй уялдуулна. Өдөр тутмын гэр бүлийн хүмүүжлийн дунд нийтэм оршиж байгаа энэ дүрлийг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтой жадлжээ. Гэрээ Ахмадын мадагтай асуудлыг хариулахд дөгөн бөгөөд бодит хөрөгчөөтэй найдваржуулж болох шинжилгээ ухаанчаар хөөхд хүмүүжүүлэх аргыг ярьж өгсөн байна. Тухайн талбайн сурвалжилгийн уур амьсгал гүнжижан байж Гэрээ Ахмад нарийн ханамгай сонсож сэтгэл тавин тэмдэглэж санаачилгаасаа нь өөрийн хөөхд хүмүүжүүлэх арга маягтайг харьцуулан асуудлыг өөрж туршилгаан дүгнэв. Онороон тусгайны тайлбарчин өдөр тутмын хөөхд хүмүүжүүлэх төрөгдлийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж шинжилгээ ухаанчаар хөөхдөө хүмүүжүүлэхэд цоо шин танилт ба ойлголттой болжээ гэж илтгэж байгаа. Манай хорооны сурвалжилгч Жашан Фэн Хүшөлийн мэдээлснээр Белоусидэг бодсон бус соёлын өвийн ур мөргөцлийг уламжилан залгамжилж олон төмний соёлын амьдралыг гэрэлтүүлсэн байна. Дундад энэ шилдэг уламжлаас соёлыг гүнзгий уламжилан бадруулж бодсон бус соёлын өвийг залгамжлах чадвартны суурийг бөхчүүлж уламжлалтай зан үйлийн соёлын амьдралын хүчний хөгжөөхийн тулд өмнөхөн манисэнэ. Бодсон бус соёлын өвийн ордонд бодсон бус соёлын өвийг яриг өх гол сэдвт ухаалаг тайлбарлах боловсролын ажиллагааг жохон байгуулан өрнүүл бай. Тусгайны ажиллагд. Мужийн дэсийн бодсон бус соёлын өвийн уламжлагч онч хурж тухайн талбайд хэлбэлжээ. Хараа орны бодсон бус соёлын өвийн дур бахтад идэвхтэй нэр мэдүүлж төвлөрүүлэн боловсролд оролцож уламжлалт бодсон бус соёлын өвийн ур мөргөжлийн өөрмөц идэшид бэйтлэн ойлгосон байна. Хичээллэг дунд уламжлагч Белүшидэг ур мөргөжлийн төвхийн өг сурулж соёлын уулагт хүн хийгээд уламжлалын залгамжлаг сутсыг нарийн тайлбарлж Олон жилийн үйлдвэрлэгийн туршлагатайгаа уялдуулж, Белүш сэтгэд хүчлэх ур мөргөжил, ажилдгийн жирэмжил ба өдөр тутмын боловсролын голдлгийн нарийн жадлжээ. Олны хавсарын Белүш сэтгэх ур мөргөжлийн суур мэдлэг болон бодит боловсролын ур чадварын системтэй өжимшүүл бай. Тайлбарлалт дууссаны дараа тухайн талбайд харилцан хөдлөлтж, асуулт хариулах ба боттой боловсролын бэйтлэн ойлгох гогцоо гаргав. Боловсролд оролцож өгсөдөө сурвалжилгийн хүчээр асуудалтай уялдуулан идэвхтэйгээр асууж уламжлагч нь тухайн талбайд нарийн амбай хариулт өгчээ. Буюурын жалаачээ. Орнороо идэвхтэй тайсанд гарчээ. Белүшидэг хөдөлгөөнд оролцож уламжлалт ардын жангвийн ур мөргөжлийн өөрмөц идэшидийн 2 жайтай модерн бодит боловсролын дундаа сурснаа бөхчүүлж ур мөргөжлийн дэжлүүлсэн байна. Тусгайны боловсролд мэдлэгийн чанар ба сонирхол чанарын хавсаргаж олон түмнээ Белүш идэх бодсон бус соёлын тухай танилтыг улам нэг алхам гүнж гаруулжээ. Бодсон бус соёлын өвийн дур бахтад энэ боттой боловсролын чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлдэг. Дараагийн алхамд манайшны бодсон бус соёлын өвийн ордон бодсон бус соёлын өвийг ухаалаг тайлбарлах ур чадварын ойлголт нийтийн асрамжийн боловсрол зэрэг ажиллагааг байнгчлан өрнүүлж бодсон бус соёлын өвийн өн үртгийг гүнзгий уудалжээ. Уламжлалт ур мөргөжлийн өргөнөөр төгөөмөлж үлэн нэн олон хүмүүсийн сэнгэн авч бодсон бус соёлын өвийг хамгаалж уламжлалын залгамжлахад оролцуулж өртнө Белүш идэх бодсон бус соёлын өвийн ур мөргөжлийн үргэлжилэн шин амжилтын хүчнтэй болгох болно. Манай хорооны сурвалжилгч Лёгөө Хүй Дванчуугийн юм мэдээлснээр цагаан нуурын жагас гөөгдхөн зугаачлын халан өрнөлтийн авчирсан байна. Цагаан нуурын шилдэг сайн усны орны амаахан орчин тойрон ба гой сайхан байгалийн үзмжид төсөөлөн сүлүүчин жагас гөөх идэхэн халамсэл зугаачин наадах төрөл зүйл болжээ. Маш олон жагас гөөх идэх дур бахтын хүмүүс нуурын хуваанд чуглаж жагас гөөх идэх дур сонирхолон өдөлж үзмжийн орны соёл жуулчлалын загталгүр үргэлжилэн хөгж бэ. Намрын өхний цагаан нуур усан тунгалаг уур амьсгал тааламжтай үжимжин гой сайхан байж их хэмжээний мужийн дотн гаднах зөөлжтий татаа авчирчээ. Сайн сайхан усны амаахан орчин тойрон нь олуг байдаг хойрын жагсны төрлийн өх байлгий боожулж цагаан нуурыг аль сойрт алдаршилсан байгалийн жагас гөөх идэх үжимжит орон болгоочээ. Цагаан нуурын нуур тавьсан жагас гөөх идэх орон дээр жагас гөөх идэхээр ирсэн жугаач өгсөдөө тасралтгүй чобурч байлаа. чухан бас жагсгүй хөдөх дурвагтын хүмүүсээ эдэртэй нуурын хөвөнд хүрч намжим номын усны хөвөнд сууж жагсгүй хөдөж байлаа. Орнороо хотын үе мөн дөвжөнөөс холдож сул сулуу жагсгүй хөдөх чанхли бийчлэн ойлгожээ. Чухан бас жугаач гэсдэг гэрийн хүмсэн дагуулан жугаачж жагсгүй хөдөхийн дагуу нуурын үзмжийг сонирхож тааламжтай намрын амралт өдлөв. Гой сайхан амаахын өнгө үзмж өдөг байлаг сүлөгчлийн ойлголт нь намрын өхний чагаан нуурын татах хүчний үргэлжлэн дэвшдүүлж орон нутгийн соёл зүйлчлэлийн аж ахуйн чанар сэтгэл хөгжилтөд тасралтгүй амжилтын хүчин нэмэрлэв. Манай хорооны сурвалжлагч Жашан Фэн Лүгөөхийн медальснаар таг болгосын нүн мөрний өнг шимлэх хүрэх шоронд тутаргийн дагуулгаанд ойлголж төмөн муу усан тараа илүү хураалтан ухтаж байна. Өмнөх нь сурвалжлагчийн таг болгасны Шүгван Гача ба Лимин Гачаны нүн мөрний таран гажирт хүрэхэд 1700 гарын хектар усан тутаргийн яг Нямын талын мэт дагуулгалана. Нямын ногоон тутаргийн урагчин маш сайн байж амжилтлын хүчнээр бэлхэн. Гачаны катер болон тутаргийн тараачд таран далан дээр алхуулагтан сүр талаачтээ тутаргийн тараагаан хараад нүүр дээрэн өлүү хураалтын баяр бахтал бэлгэж байлаа. Энэ жилийн тутаргийн суур тагших эдэргүн бүхэл цогцын урагчийн байдлаа өнгөрсөн жилүүдээс давуулыг байжээ. Өлүү хураалтын суур нь маш лавдан баттай байлаа. Бүх балгаасны усан тараагийн бараал бол тунгалаг нун мөрний ус тасралтгүй тарааг шимжүүлж, өл гачааны хин таран гажрын тойрон байцаахи байнгчүүлэн өрнүүлж, усан төвшний өнөн дөрөн тохируулан өжимдөж, хорхон хүнөлийн цагтуудын сэргэлэн засж, усан тутаргийн тогтунор урагки бүхлээр батлав. Чанар сайтай ус хүрснээ дээр шинжилгээ ухаанчаар хамааран хамгаалж байгаа болохоор бүхий л тутаргийн тарааны ургалтын байдал таньчвртай байж, намрын уларлын өдөө хураалтад бат бөх суур тавьж өгчээ. Олноос онцгой өнг шимлэх хүрэс чороо, шилдэх сайн тутаргийн үр болон боловсронгүй тарах мөрөгжлөн таг болгасны усан тараагийн урагцыг улам сайн болгожээ. Өл гачааны хин нэрлэгжүүлсэн таран гажрын хамааралтын үргэлжлэн боттой атгаж, тараачин өрөх тутаргийн тарааг нэрн амбай харгалзснаас нун мөрний хөвөндөг төмөн хөкатар тутаргийн тараа ногоон давлгаан дөлгөлж илүү хураалтуулсан баярлуштай байдал илэрч байна. Хөндөс сонсогчдоо Дэрэг нөхтөрлөгийн найруулсан хөөчин юн нөхтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэнэн жанхол юм. Өн цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин модны нөхтөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаартаа дахин толгой баяртай.
1: Бэжин 11:30

зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Ара жагаас ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мэдээндээ Хулуунбаяр Ара жаг хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэв умдаан гэх тусгийн нэвтрүүлгийг залгаж нэвтрүүлье. Та сайн сонирхноо.

Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдэн алгаан дэлгэж нарыг ухтий эмнэрл хайр амьдралыг тань нэвэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвнөлөг дэвшүүлэн нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголчуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэд зэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилж, эл газар орон эл үндэстэн ёстод бүр өөрмөж ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл далгаад та бүхэн маань шинэ бараг зүүнх шуугаар нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн эдэн өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залхамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнх шууны ажил олох товчооны ажлын чулууны ардын лайда сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжрагдаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан эдэн өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн аа. За, тэгвэл одоо яг шарсан мал одоо яадаг бол өнөөс жирэм хүмүүс шарсаа бас ууж байгаа нэ байна. Эсвэл одоо жирэм гажирын хүмүүс одоо шарсаар хат хийжээгээд их сайн байна гэж ярьжлаа. Тэгвэл одоо манийх нь бас шарсан шихэргээд жохоодаг юм байна. Бас сүр сайхан амттай байла. Манайхын шарсаар одоо бүр юу хийдэг бол?
3: Өнөө шарсаар бол одоо шарсан шихэр хийж байна, шарсан ундаан хийж байна, шарсан дарс гэж хийж байна. Дарс гэсэн нь бол шарсаа бол буслгаад хүргээгээд одоо тунаад шүүнө. Шүүгээ тунгалах шарсаар нь шарсан дарс гэд идэвчлүүд. Тэрэн дотор бол одоо улаан шавуугаар нь үзүм морн, мөсөн шихэртийгээд нөхсөр тавиад шүүд харгавал шарсны дарс гэж гарч. Төрөл одоо хатадны шингэрт нь хамаг тохиромжтой гэж манай багш над заас юм. Шарсан дуурын үл хүний биеинд хөргөлдөх 10 жилийн шивтэр хүчил гэж байна. Шарсан дотор. Энэ дотор бол өрдөс бодос, одоо калц, фосфор, төмөртис, кад, витамин өтергөд олон юм олгодно. Энэ шарс бол хүний биеинд амархан шингэдэг. Тэгэхээр амархан шимтгэл өгдөг, шинэ хурдны солилж агуул тохируулна, тарих мэдрэлийн системийг сайжруул, шингэх хадаадны калбасаар манганы шингэхэд сайжруулна. Ийм сайн талтай. Эргээд бас яс зөөлрөх, чулсан даралт өндөр, одоо шихэр шижиг өвшин, тэг хүмбэл жохох хэмжээний одоо өдөр хоногт явуул бүр тош болно гэж ярьдаг.
2: Тийм байна. Сэдэ тань ширтний тохой нь үйлдэл хэрэгцээг бас ярьлаа. За, ширс бол бас өөрийн үйлдэлтэй байдаг насти хүмүүс бол одоо үе гүшүүвдэг юм уу бас гар хөл бүрдэгөл бас халуун ширсна төр хөлөн хийж төртөгөд тэлбэл бас хорт хэрэг үйлдэлтэй байдаг юм байна тийм ба.
3: Тийм, манай энэ хэдэн жилийн өмнө энэ ширсны засал хийдэг нэг жоохон бүр байсан юм а. Тэгэд хийгээд энэ үе гүшүүвдэг үе гүшүүрээ бүдүүртэй болд ороод их засал аваа гэж ярьж байгаа. Шарав шар одоо бас аюуны угаалт хийгээд өнөө бол их дотор гараад цагтлгүүр дээр гараад явжна. Тэгэхээр энэ шашны үйлдвэр хэдий их гэж одоо хүн таниулж ин манай энэ уламжилт соёл үл ийгэж хөгжиж ин гэсэн үг хүнд мэдүүлж байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл бас жирэм хүмүүс одоо шарсаар үс гэж гэн хагаад телепл бас хүний үс нь бас гүлгэр сайхан зөөлөн болдог гэж ярьдаг. Шарсар бас одоо биднийх нь бас ширсэн чилчмөр гэж хийдэг юм байна.
3: Тий, тий. Чилчмөр одоо гоотомштой сууны чилчмөр гэдэг.
2: Тэгвэл одоо яг цагаан идэнд болсоор бас айрг гэж бас байдаг юм байна. Айргийг хүмүүс одоо хэрж ирэх хэрэгэлж байдаг бол.
3: Айрг бол манай барагсууд бол бараг хэрэгэлж байна. Жилийн дөрөв бол арил бараг. Айргаа шүүгээд хорн айруул авдаг. Айргаа бүлээ цагаан тосоо гаргаж авдаг. Цагаан тос бол одоо айрганы хөрөнгөн дээрээ шин саасан үнэн шүүгээ асраад шүүгэд хийгээд 2-3 ханаг даршуулаад одоо айрын үлгшний одоо 1000-аас дээш 2000 бүлж цагаан тос гарна. Заавал түүхэс үнээс тос гардаг шин. Түүхэс үгээ хийж айргаа бүлж гаргав. Тэр цагаан тос бол одоо гоё. Тэгээд бол тэр цагаан тосыг хайлахад одоо айрганы шарт тос гэж гарч ирж тээ. Тэгэхээр манай цагаан идэгэш одоо хэдий илүү бүр өөр өөр өнцөлөгт ийм цагаайд ганцхан сүүнээс ийм арга ийм гарч ирж байна.
2: За, ингээд энэ сайхан нэг цаг завыг ангаргаж нарлаг сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжиг хэмтэй одоо баяр баясгал тавиа гэж хүсэж өгнө яа.
3: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавчин хангаад яас нь уламжилж ясаад үдлж амьдралын сайн сайхны бүлэгди. Та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өөд өсрөг ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрээн бүлгэлээ.
2: За баярлалаа. Баяртай. Эрхэм сонсогчдоо, ургах улаан нарнаас цог хиймрийн элчийг авч уудам хүүхд тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтхрээд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
4: Жайрхам сонсогчдоо, энэ цагийн зүүн хойтын гурван мөж болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаогоос ирүүлсэн мөдө гэдэг сонир мөдөний нөвтрүүлэгдэн. Хулан Бэр Аража хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэв умдан гэх тусгай нөвтрүүлгийн нөвтрүүллээ. Энэ цагийн нөвтрүүлэг өөр өндөрлж байна. Хүлэж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгий.
5: Арийн арийн ууланд анар чичг ургадаг юм. Анар чичг нь үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хорминд нарын хар дэлгэрдэг юм.
6: Нарын хар, нарын хар, нарын тагаж хөшөдөг үү?
7: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсыг улам батгахай.
8: FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。
9: 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海新闻网之外，欧洲盟新政府新头南部方面，蒙古拉拉总部司令部主任，曹书记的他五分白，曹书记来。
2: 我打发的蒙古拉拉州。
1: 吉林这边蒙古拉拉州。
2: 无锡的蒙古拉拉州。
1: 红辽的蒙古拉拉州。
2: 恒春的蒙古拉拉州。
1: 乌鲁木齐的蒙古拉拉州。
2: 乌木托克的新拉拉州。
3: 一共三十七道。Ада зүүнгүрм мүжарам болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мөдөндөө Хулуунбаяр Аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэв умдаан гэх тусгийн нэвтрүүлгийг залгаж нэвтрүүлье. Та сайн сонирхно уу?
4: Танд үйлчлэх 954.
5: Танд тустай 954.

Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухтий энэрл хайр амьдралыг тань ивэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасаа гэмэх зөнгөлөг төвшүүлэн нөвтрүүлгэн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хүргэх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилж ил газар орон ил үндэстэн ёстод бүр өөр мөч ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл залгаад та бүхэн маань шинэ бараг зүүнх шуугаар нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн идэ өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарэ.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнх шууны ажил олох төвчны ажлын чулууны ардын лайта сагайтаны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжрал даурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан идэ өмдөөн жохооч бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн аа. За тэгвэл одоо яг шярсан мал одоо яадаг бол өнөөс жирэм хүмүүс шярсаа бас ууж байгаа нэ байна. Эсвэл одоо жирэм гажирын хүмүүс одоо шярсаар гахад хижээгээд их сайн байна гэж ярьжлаа. Тэгвэл одоо манийх нь бас шярсан шихэргээд жохоодаг юм байна. Бас сүр сайхан амттай байла. Манайхын шарсаар одоо бүр юу хийдэг бол?
3: Өнөө шарсаар бол одоо шарсан шихэр хийж байна, шарсан ундаан хийж байна, шарсан дарс гэж хийж байна. Дарс гэж нь бол шарсаа бол буслагаад хүргээгээд тунаад шүүнө. Шүүгээ тунглах шарсаар нь шарсан дарс гэд идэх шүлүүд. Тэрэн дотор бол одоо улаан шавуугаар нь үсэн мор мөсөн шихэртийгээд нөхсөр тавиад шүүж гаргавал шарсны дарс гэж гарч. Тэр үл одоо хатадны шингэрт нь хамаг тохиромжтой гэж манай багш над заас юм. Шарсанд өөрөө үл хүний биеинд хөргөлөгдөх 10 жилийн шивтэр хүчил гэж байна шарсан дотор. Энэ дотор бол өрдөс бодос одоо калц, фосфор, төмөр, дискад, витамин гэдэг олон юм олгодно. Энэ шарс бол хүний биеинд амархан шингэдэг. Тэгэхээр амархан шимтгэл өгдөг. Шинэ хуучны солилж агуул тохируулна. Тарих мэдрэлийн системийг сайжруул, шингэх хатадны калбасаар манганы шингэхэд сайжруулна. Ийм сайн талтай. Эргээд бас яс зөөлрөх, цусан даралт өндөр, одоо шихэр шижиг өвшин, тэг хүмбэл жахаг хүмжааны одоо өдөр хоногт явуул бүр тош болно гэж ярьдаг.
2: Тийм байна. Сая одоо таа ширтний тохой нь үйлдэл хэрэгцээг бас ярьлаа. За ширс бол бас өөрийн үйлдэлтэй байдаг настын хүмүүс бол одоо үе гүшөөвдөг юм уу бас гар хөл бүрдвэл бас халуун ширсна төр хөлөөн хийж төвтэйгээд тэлбэл бас хорт хэлэг үйлдэлтэй байдаг юм байна тийм ба.
3: Тийм манай энэ хэдэн жилийн өмнө энэ ширсны засал хийдэг нэг жоохон бүр байсан юм а. Тэгэд хийгээд энэ үе гүшөөвдөг үе гүшөөрөө бүдүүртэй бол ороод их засал аваа гэж ярьж байгаа. Шарав шаратаа бас аюуны угаалт хийгээд өнөө бол их дотор гараад зах дэлгүүрдэр гараад явжина. Тэгэхээр энэ шашны үйлдэл хэдий их гэж одоо хүн таниулж байна. Манай энэ уламжилт соёл үл ийж хөгжиж байна гэсэн үг хүн мэдүүлж байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл бас жирэм хүмүүсдээ шарсаар үс гэж гэн хагаад тэлбэл бас хүний үс нь бас гүлгэр сайхан зөөлөн болдог гэж ярьдаг. Ширсар бас одоо биднийх нь бас ширсэн чилчмөр гэж хийдэг юм байна.
3: Тий, тий. Чилчмөр одоо гоотомштой сууны чилчмөр гэдэг.
2: Тэгвэл одоо яг чагаан идэнд болсоор бас айрг гэж бас байдаг юм байна. Айргийг хүмүүс одоо хэрж ирэх хэрэгэлж байдаг бол.
3: Айрг бол манай барагсууд бол бараг хэрэгэлж байна. Жилийн дөрвөн удаас бараг. Айрга шүүгээд хорн айруулдаг. Айрга бүлээ цагаан тосоо гаргаж авдаг. Цагаан тос бол одоо айрганы хөрөнгөн дээрээ шин саасан үнэн шүүгээ асраад шүүгэд хийгээд 2-3 ханаг даршуулаад одоо айрга үлгшин нь одоо 1000-аас дээш 2000 бүлж цагаан тос гарна. Заавал түүхэн шүүнээс тос гардаг шин. Түүхэн шүүгээ хийж айрга бүлж гаргана. Тэр цагаан тос бол одоо гоё. Тэгээд үл тэр цагаан тосыг хайлахад одоо айрганы шарт тос гэж гарч ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр манай цагаан идэгээс одоо хэдий илүү гур өөр өөр өнчлөгтийн цагаайд ганцхан сүүнээс юм болон юм гарч ирж байна.
2: За ингээд энэ сайхан нэг цаг завыган гаргаж нарлаг сайхан танилцуулах хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих хэмэртэй одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэмж өгнө яа.
3: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавцан хангаад яас нь уламжлалт ясаад үдлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өөд өсрөг ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэн бүлгэлээ.
2: За баярлалаа. Баяртай. Эрхэм сонсогчдоо. Ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хүүхд тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтөхрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сургуульчлан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
4: Жайрхам сонсогчдоо. Энэ цагийн зүүн хойтын гурван мужи болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдө гэдэг сонир мөдөний нөвтрүүлэгдэн. Хулан байр Аражаа хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэв умдан гэх тоскын нөвтрүүлгийн нөвтрүүллээ. Энэ цагийн нөвтрүүлэх өөр өндөрлж байна. Хүлэж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгий.
5: Арийн арийн ууланд анаас чичг ургадаг юм. Анаас чичг нь үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хорминд нарын хаар дэлгэрдэг юм.
6: Нарын хаар, нарын хаар.

0: чадгүй.
1: Нийгэм журмын гонцлогч өртгөн үйлслийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчээ. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг улам батгахай.
2: Пекин шигэн 8:00.
3: 人民广播电台，中国之声。